یعنی اخلاق محمد خان نے جب قلم تھامی تو وہ شہریار ہو گئے۔ شہریار نے جان لیا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ جان کر انہوں نے جو کیا اس نے انہیں شاعری کا شہریار یعنی بادشاہ بنا دیا۔ ان کے لکھے کو پڑھنا ہمیشہ چین دیتا ہے تو ٹھٹکنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں آج کروں گا میں شہریار کے بارے میں، اور دوستو شہریار کی ان غزلوں کو یاد کریں گے جو کہ اتنی مشہور ہیں سننے کے بعد ایک دم آپ چونک جاتے ہیں کہ اچھا یہ شہریار صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ کراؤں گا ان غزلوں سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ فی الحال آواز کی دنیا کے سبھی دوستوں کو فہیم کا نمستے، سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: دوستو، آج میں ایک ایسے کسان کے بارے میں بات کروں گا جنہوں نے کسانوں کے لیے لگا دی مشینوں کی قطار۔ مدھیہ پردیش کے نرسنگ پور